ایمان. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: و هر روز هم این درگیری شفافتر و رو پیشتر شده. با صراحت دشمن میدان درگیری رو میفهمه، میفهمه درگیری بین اسلام به تعبیر خودشون به پرچمداری جمهوری اسلامی و تمدن مادی لیبرال دموکراسی به پرچمداری آمریکاست. برای برچیدن قدرت اسلام به قدرت نرم و دعوت جدیدی که در جهان ایجاد کرده وارد میدان شدن، همه امکانات خودشون آوردن، اعلام هم کردن که این جنگ نقطه کانونی جنگ با ایران هست. خب در اون دوران موفق نشدن، اون تر پیروز نشد، دنبال تغییر به قول خودشون نظم خاورمیانه و غرب آسیا بودن، خوب موفق نشد. اون چه ما در دو سه سال اخیر میبینیم ادامه هموز که ابتدا از طریق جنگ نیابتی اسرائیل وارد شدن، بعد امریکا خودش مستقیم وارد صحنه شد. خب چرا کار به اینجا رسیده که دشمن امکانات نظامی خودش رو جمع کرده و داره خطرپذیری میکنه، وارد جنگ نظامی سخت با ما شده؟ این به خاطر شکست همه طرح‌های دشمنه. این به معنی قدرت دشمن نیست، به خاطر ضعف دشمن و قدرت ملت ایران که درگیری به این مرحله رسیده. اینها ابزار دیگری برای مهار ملت‌ها داشتن، به تعبیر ما میگن کشتی حرکت میدادن، دولت ساقط میکردن، ابزار متعددی داشتن، از جنگ‌های نیابتی، اختشاش‌ها، تحریم اقتصادی، انقلاب‌های مخملی، دیپلماسی مهار،
1: از این ابزار استفاده میکردن. هر کدوم از اینا برای اینکه ملت رو ساقط و متوقف بکنه کافی بود.
0: همه اینها رو برای ملت ایران به کار گرفتن. هر کدوم از اینها اگر موفق میشد احتیاج به اردوکشی نظامی نبود، که آخرینش این جنگ ترکیبی است، درگیری همه جانبه، یکیش جنگ شناختیه، بعد جنگ دیپلماتیکه. ابزار مذاکره و گفتگو ابزار مهار دیپلماتیک اونهاست، ولی اونا واقعا دنبال مذاکره ای که خیلی واضح شده دیگه، که بخوان یه امری وسط بگذارن و عادلانه تقسیم کنن، گفتگوش کنن، نیستن، بلکه دنبال تحمیل خودشون هستن از طریق دیپلماسی. همه اینها در باب ملت ایران شکست. این آخرین مرحله توانایی دشمن است، چیزی فراتر از این نداره. این علامت بزرگی یک ملت است

0: Hormuz, the story of a strait. In the heart of West Asia lies a 167-kilometre maritime choke point that holds the pulse of the world economy. This is the Strait of Hormuz, the only gateway from the Persian Gulf to the Indian Ocean. The strait is not merely a geographic location, it's a full-fledged geopolitical equation. Alongside Bab el-Mandab and Malacca, the Strait of Hormuz is the third most critical maritime trade route in the world. At its entrance, two official corridors have been defined, each carrying strategic weight in the balance of power. The Northern Corridor is the backbone of maritime traffic and the route for giant oil tankers. It passes north of Abu Musa Island, an island that serves as Iran's monitoring station over this passage. Ships in this corridor travel very close to Iranian territorial waters. The Southern Corridor, however, plays a secondary role today. Controlled by Oman, it's mostly used by local boats, and before 1900 was the main route for pirate activity.
1: ما آب بین المللی در خلیج فارس نداریم.
2: آب ایران.
1: ما آبراه بین المللی داریم. این از تو در واقع آبهای ما عبور میکنه. تو جزایر ما عبور میکنه. آبراه بین المللی. اشتباهی که امریکایی‌ها میکنن خیال میکنن اینجا آب بین المللی است. اینجا فلات قاره است. آبهایی که کمتر از عمق 200 متر باشه یا ادامه خشکی های یک مملکت در زیر آب را که عمق آن کمتر از 200 متر باشه بهش میگن فلات قاره. تو فلات قاره هر آن چیزی که زیر هست در میارن مشترک بین دو. ببین الان فروزان مال ماست، مرجان مال عربستانه، مشترک. چاهای فارس جنوبی بخشش مال ماست، بخشش شاهین و ماهین و اینا مال قطره. اینا مشترک. این یعنی چی داریم به ما میگه؟ یعنی شما آب بین المللی وجود نداره.
2: یا ما
1: یا ما یا اون

من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: میدان درگیری اسلام و کفر است
2: و هر روز هم این درگیری شفافتر و رو به پیشتر شد. با صراحت دشمن میدان درگیری رو میفهمه درگیری بین اسلام به تعبیر خودشون به پرچمداری جمهوری اسلامی و تمدن مادی لیبرال دموکراسی به پرچمداری آمریکاست. برای برچیدن قدرت اسلام به قدرت نرم و دعوت جدیدی که در جهان ایجاد کرده وارد میدان شدن، همه امکانات خودشون آوردن، اعلام هم کردن که این جنگ نقطه کانونیش جنگ با ایران هست.
1: خب در اون دوران موفق نشدن،
2: اون تر پیروز نشد، دنبال تغییر به قول خودشون نظم خاورمیانه و غرب آسیا بودن، خوب موفق نشد. اون چه ما در دو سه سال اخیر میبینیم ادامه هموست که ابتدا از طریق جنگ نیابتی اسرائیل وارد شدن، بعد امریکا خودش مستقیم وارد صحنه شد.
1: خب چرا کار به اینجا رسیده که دشمن امکانات نظامی خودش رو جمع کرده و داره خطرپذیری میکنه، وارد جنگ نظامی سخت با ما شده؟
2: این به خاطر شکست همه طرحهای دشمنه. این به معنی قدرت دشمن نیست، به خاطر ضعف دشمن و قدرت ملت ایران که درگیری به این مرحله رسیده. اینها ابزار دیگری برای مهار ملت ها داشتن. به تعبیر ما میگه کشتی حرکت میدادن، دولت ساقط میکردن. ابزار متعددی داشتن، از جنگ های نیابتی، اختشاش ها، تحریم اقتصادی، انقلاب های مخملی، دیپلماسی مهار،

0: این ابزار استفاده میکردن، هر کدوم از اینا برای اینکه ملت رو ساقط و متوقف بکنه کافی بود.
1: همه اینها رو برای ملت ایران به کار گرفتن. هر کدام از اینها اگر موفق بشد احتیاج به اردوکشی نظامی نبود، که آخرینش این جنگ ترکیبی است، درگیری همه جانبه، یکیش جنگ شناختیه، بعد جنگ دیپلماتیکه. ابزار مذاکره و گفتگو ابزار مهار دیپلماتیک اونهاست، ولی اونا واقعا دنبال مذاکره‌ای که خیلی واضح شده دیگه، که بخوان یه امری وسط بگذارن و عادلانه تقسیم کنن، گفتگوش کنن، نیستن، بلکه دنبال تحمیل خودشون هستن از طریق دیپلماسی. همه اینها در باب ملت ایران شکست. این آخرین مرحله توانایی دشمن است، چیزی فراتر از این نداره. این علامت بزرگی یک ملت است.

0: about 95% of drugs required domestically are produced in Iran.
1: In the early days of the Islamic Revolution, Iran produced only about 500 drugs. But now, this country's producing 3,000 drugs in 4,000 pharmaceutical variations. Iran has at present 15 pharmaceutical faculties, which train scores of pharmacists and researchers each year. Also, over 100 drug distributing companies are active in Iran today. In spite of the glittering statistics, however, there are those who say some 40% of the raw material for these drugs are imported from namely India. But the Ministry of Health counts these drugs as part of the same 95% domestic produce. And there are the many who believe it's altogether irrelevant where the raw material comes from, because the art of pharmacology is to know how to mix those raw materials. Also, to domestically produce all the raw material needed may not even be cost efficient. Perhaps we best ask, how's the quality of Iranian manufactured medicine?
2: عمده محصولاتی که ما داریم تولید میکنیم محصولاتی است که در دنیا سابقه تولید رو داشته و ما تونستیم محصول مشابه ایرانی رو با کیفیت کاملا برابر با اون محصولات با قیمت پایینتر تولید بکنیم و اون رو بیایم عملا کشور رو بی نیاز بکنیم از این که بخواد واردات اون محصولات اتفاق بیفته اگر این نگاه به تولید نبود و صنعت داروسازی ایران این کار تولیدی رو انجام نداده بود الان شاید تو این دوران تحریم فعلی که عرض کردم ترانزکشن‌های مالی کاملا شاید بسته شده بسیار بیماران ایرانی در تامین داروهای خودشون دچار مشکل می‌شدن.
1: The biggest obstacle to the Iranian industry, such as the pharmaceutical industries, is cruel US sanctions. US authorities have time and again stressed that Iran's pharmaceutical sector is exempt from sanctions. But imposing sanctions on the finance and money transfer sector is practically as good as boycotting the pharmaceutical sector. This hypocritical act by both Democrat and Republican US officials has caused hundreds of patients to die, patients whose medicine Iran has not yet managed to make domestic, that is, to adapt as native to Iran.
2: هر دوره‌ای که ما تحریم‌ها شدید شد فضای صنعت داروسازی ایران هم بسیار تحت تاثیر قرار گرفت این رو نمیشه کتمان کرد علتش هم که وقتی شما امکان ترانزکشن های مالی رو نداشته باشی یا امکان ارسال پول رو نداشته باشی خب امکان تامین مواد دارویی و قطعات فنی رو هم نداری خیلی از ماشینالاتی که ما الان در صنعت دارویی ایران در حال تولید در حال استفاده هستیم خب ماشین های خارجیه این ماشینالات نیاز به بازسازی دارن نیاز به اوورهال دارن بخشی از مواد اولیه‌ای که ما استفاده می‌کنیم در صنعت داروییمون وارداتی هست و باید از کشورهای دیگه تامین بکنیم خب این همین اشکالاتی هست که وقتی که تحریم‌ها شدت می‌گیره خب ما باهاش مواجهیم
1: In spite of all this pressure, Iranian companies have managed even to export their produce. These exports have also been touched by US sanctions, however. This is while Iran's domestic drug market is worth $4.5 billion, and it is said Iranian-produced drugs are twice the country's domestic need. In other words, Iran could easily satisfy regional countries' pharmaceutical needs, if only US sanctions could have been omitted from the equation.
2: ما در چند تا کشور همسایه‌مون در چند تا کشور افریقایی تونستیم اسپیکس رو ثبت بکنیم و اجازه فروش و صادرات رو در این کشورها داشته باشیم ولی خب در یکی دو سال اخیر با توجه به اتفاقاتی که افتاده بحث تحریم‌ها و به قولی مشکلاتی که در این حوزه اتفاق افتاده خب نیاز بازار داخل به این داروها افزایش پیدا کرده
1: This company has enjoyed many achievements in Iran. But even on an international scale, it has acquired two licenses for innovation, health and safety, and quality from the German ICS Group.
3: The picture you see is of an Iranian physician mixing different drugs to make new medicine for his patient. Modern pharmaceutical methods are a continuation of that path, but with greater precision and the use of chemistry. But with yet greater scientific advancement, today medicine is made with proteins derived from living cells,

بکن. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله و إنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.
1: عشق

من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد

إنا لله و إنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.